0: Och vi tänder ett bitte lys, lite lys för politiet som nå går in I den värsta månaden I någon gång haft sannsynligvis.
1: Ja, de känner att detta här blir folksomt. Detta här blir det mycket styr. Har vi dock bemanning, ikke sant? När alla dessa hooligans alla enten är sura eller leisa eller vad än det blir
0: och kan dricka hela dygnet.
2: Ja, ja hur länge är det de håller kranen uppe nu egentligen? Är det hela natten?
0: Alltså är det inte fram till sån 6 och så öppnar det väl igen I 9-10-draget så jag får nästan sån døgnåpen alkoholfølelse alltså.
2: Det är helt sjukt. Ja.
1: Og politiet, vet du, de ikke dumme det. Hva har de funnet på da? Jo, droner har jo kommet for å bli.
0: Ja.
1: Men hva det på disse dronene? Jo, de har nemlig fått montert på elektrosjokkvåpen.
2: Hæ?
0: På dronene?
1: På dronene, ja. Så da skiter ut en sånn der elektrode som gir deg støt, og da blir du helt paralysert. Så dette jo da en person som kan sitte og fly den. Altså en fra politiet, den jo ikke autonom, den går ikke av seg selv.
0: Nei.
1: Og inn I der enn det skjer, og så rett og slett bare paralysere den trøbbelmakeren.
2: Altså vet du, dette her høres som en forferdelig skrekkfilm, tenkte jeg, og som starter så tidlig på morgenen. Jeg reiser hjemmefra sånn, ja, litt før 4:45 cirka på morgenen. Nei, 5:45 mener jeg. Og hvis jeg da skal sitte I taxin, og ikke bare skal jeg se fulle folk I gatene, men de skal også ligge og riste fordi at de har fått elektrosjokk.
0: Mens en drone bare hovrer over der, liksom.
2: Dette her kjemperart.
1: Eller en politi bare blitt lat. Å, jeg orker ikke, vi bare lager den der dronen, altså bare... Electrify vi han fyren.
0: Jeg tror de kommer til å trenge både dronene og alle folkene sine når dette her sparker I gang nå.
2: Hjelp. Dette kommer til å bli kaos. Hva det vi har begitt oss ut på?
0: Vi kommer til å bli Florida.
2: Ja.
0: Det gjør vi. Neste halvannen måneden.
1: Og hører du en drone, så roer jeg ned. Plutselig ligger du der.

0: strax på P5. Just a Jaxella joke. Turn the lights off. Och rätt runt hjärnan då. Kygo, Khalid och Griffin. Save my love.
1: Iskall Pepsi Max i sommar. Inte bara sykt digg, men också din billett till sommarens bästa upplevelser. Scan Pepsin din och bli med i konkurrensen med över 100 upplevelser i premie. Festivaler, middagar, konserter, fotbollskamper och en resa till Italien. Nya premier varje vecka hela sommaren. Du måste vara 18 år för att delta. Pepsi Max, thirsty for more.
2: Har du säkrat dig 100% mot telefonsvindel? Okej, newsflash. Du kommer aldrig till att bli 100% säker mot något som helst. Men du kan bli relativt säker mot inte att frysa i vann i sommar. I en våtdrakt från Sway, laget av neopren med 3 mm styckelse, fås i juniorstørrelse till 300 kroner och för dam och herre till 475 kroner. God sommar från Sport Outlet.
3: Lördag 20 juni är det supertrekning och vi trekker 32 extra lottomiljonärer. 32! Det är 2 hela fotbollagene och nästan alla inbytarna, tränarna och fysioterapeuten. Vinnerchansen är 1-5,5 miljoner per vecka och du måste vara över 18 år. Få mer information, se hjälpelinjen eller Norsk Tipping NO. Lotto, ett spel från Norsk Tipping.
4: Ja, då är den, ja. Åh, det är typiskt min flax. Åh, Anne! Anne! Anne, det är lite kris här. Det är tomt för
5: toalettpapper. Får du billig hos Europris. Den uken får du 24 ruller med supersoft toalettpapper till bara 79,90. Så slipper du uppleva akkurat hur dumt det är när det är tomt. Köp mer av det du brukar ofta hos Europris.
6: Vad ska till för att smile extra stort idag? Big Smile Days hos Cubus. 40% rabatt på allt av klär och undertøy till barn, dama och herre vid köp av 2 eller flera. Gör ett kupp idag hos Cubus och cubus.com. Gott man har Cubus.
7: Steinsbrud.
8: Lagret.
0: AJ-produkter Norge här.
8: Hej, hej.
0: Hej, hej. Ja, då har jag en ny beställning.
8: Ja, det kan jag tänka mig.
0: De har beställt pappesker, avlastningsmatter, tejpholder med handtag och cargo arbetsbänk med kulruller.
8: Ja, men det kan ju vara ett lager eller nettbutik eller...
0: Ja, det är en nyuppstartad nettbutik.
8: Ja, just det.
9: Nyuppstartad nettbutik. Check AJ-produkter NO.
10: Skal du nyttes, og vi i Kiwi har reker og alt det gode tilbehøret til deilige sommerdager.
11: Nå får du 5 kilos kartong med frosne reker, størrelse 70-90 til 4,99. Frosne reker i løsvekt, størrelse 70-90 til 109 per kilo. Eller prøv en 450 grams laksefilet med skinn av midtstykke fra Lerøy til 129.
10: Og du, vi har like lave priser på reker i hele sommer.
11: For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
12: Hos Stressmann ønsker vi sommeren velkommen med et fantastisk tilbud til deg. Akkurat nå får du 30% rabatt på et stort utvalg shorts og piker. Perfekt for varme sommerdager. 30% rabatt i butikk og på Stressmann.com.
13: Gjensidige presenterer en uheldig parkering i 1958.
14: Der er det bare å legge over! Gass, gass, gass! Ah, oh, ikke bra! Uvørn!
13: Og en uheldig parkering i dag.
14: Du, det er masse plass. Så kom igjen! Oj, ja, det var lite långt.
13: Gjensidige har alltid varit där vid små och stora uhell och det ska vi fortsätta med. Tiden går, Gjensidige består.
15: Eftermiddagen på P5 Hits presenteras av barnevacciner från hjälporganisationen UNICEF.